B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

svesni ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Koji reko sok?
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.
2: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Kiss!
1: Yeah.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Poštovani slušaoci Blok radio, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
3: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajme ljudi, hvala.
4: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Blok Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
3: Slušate Blok Radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: Svako dana u samom gledu sve više napredujemo. Svako dana u samom gledu sve više napredujemo.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
3: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

se kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

nema, glupo bi zvučalo je uz ove dileje, s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Slušajte, možete li to i malo glasnije? Da li možemo?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Njegova priča u jednom trenutku izašla iz okvira glumačkog posla i postala priča o tome šta se dešava kada javno staneš iza svojih uverenja. Od odlaska iz zemlje preko potpuno drugačijeg svakodnevnog života do ponovnog povratka glumi, Amar je prošao put koji je teško odvojiti od svega što se umeđu vremenu dešavalo oko njega. Ja sam Jana, sa mnom je moj kolega i drug Karlo i danas razgovaramo s Amarom o svemu što se dešavalo iza kulisa njegovog života. Odlasku i povratku, o glumi, umetnosti, mladima, ali pre svega o tome šta čoveku ostane kada mora da odluči šta mu je zaista važno. Amare, dobrodošao.
1: Dobro veče, bolje vas našao. Jako lep uvod. Ne znam ko je pisao, ali...
0: To je iz centrale stiglo.
1: Iz centrale.
0: Da.
1: Evo onda veliki pozdrav za centralu i hvala na ovako lepom uvodu.
0: Hvala ti što si došao, što ćeš da pričaš sa nama. Kako si?
1: Pamtim samo sretne dane. Tako da, kako sam? Dobro pitanje. Srećno, zadovoljno, poletno, ne znam koje bih sve reči upotrebio za to kako se osjećam, ali ajde da kažem ponosno. Možda je to onako reč koja me najbolje opisuje.
0: Odmah optimizam, sviđa mi se.
1: Pa ne postoji, vidi. Ako budemo pesimisti, ovdje smo u tri lepe. Ovako,
0: u tri lepe.
1: U tri lepe. A ovako, optimizam i samo optimizam.
0: Apsolutno. I sad mi je žao da razbijam taj optimizam, zato što sam planirala da pričam o svemu, od
1: o
0: početka
1: svemu
0: do kraja. I nije sve tako lepo i bajno, ali mislim da je važno ipak da se sve čuje.
1: Ja se slažem jer, znaš šta, život nije uvek sreća i osmeh i tako dalje. Život je prosto takav da jednog dana si gore, drugog dana si dole, bude i optimizma i dobrih i loših vesti, ali sve to je život. I naučiš da upravljaš svojim životom i da iz tog života izvučeš svoj maksimum koliko možeš. Tako da, na kraju, neću se složiti s tobom da je da ćeš sad početi nešto pesimistički, jer je to sve optimizam. Od početka do kraja, samo je stvar o tome i o načinu kako razmišljaš, kuda ideš i gde sebe vidiš, šta ti je cilj.
0: Pa dobro, to je zapravo jako lepo rečeno.
1: Pa, zato kažem, nema mesta pesimizmu, moramo biti optimistični, moramo biti veseli, osmeh, evo tu pijuckamo, gledamo se, smejemo se i na kraju ćemo i pobediti.
0: Onda počinjemo.
1: Počinjemo.
0: Dobro. Uvek si bio tu da podržiš pravu priču i bio si tu i pre studentskih protesta. Kada sad pogledaš na period kada si zbog javne podrške protestima, pričamo o Srbiji protiv nasilja, dakle mnogo pre ovoga što se sada dešava, zbog ubijenih u Ribnikaru, Malom Orašu i Duboni, praktično bio prinuđen da napustiš zemlju, šta je prvo što ti osjećaš? Je li to ljutnja, tuga, neki ponos, mada je možda bolje reći u stvari prkos ili nešto četvrto?
1: Pa znaš šta, ajde ovako ću krenuti. Dakle, ceo svoj život sam zaista od malih nogu, jel, potičem iz Prijepolja, ja to uvek volim da naglasim, Prijepolje je moj grad i jedan predivan i najlepši grad u Srbiji. Neki bi rekli da nije Prijepolje, nego je Prepolje, jer pobogu, jel, u Srbiji je, pa se priča i Ekavica. Šalim se. Od malena sam u tim nekim kancelarijama za mlade i uvek sam učio i o ekologiji i o tom nekom društvenom aktivizmu. I ceo taj društveni aktivizam je i dan danas, jel, sa 34 godine koliko imam, me vodi napred. Tako da sam ja i od 2012. kada su se desile te neke političke promene, ja sam tad bio klinac, sam negde bio svestan toga da mi se tu nešto ne sviđa i da ja želim da koristim svoj glas ne bi li se čulo. E sad, 2012. godina sam ja, jel, klinac još uvek, ono, niti me ko zna, na studiranju sam, četvrta godina, ali je to nekako bilo deo mene. Ja sam se i tad izjašnjavao, samo što tad, jel, niko nije znao za mene, pa je ljude, bolelo briga. Ali eto da, od 2016-17. godine, ako se ne varam, kada su krenuli prvi protesti, sam krenuo i ja da podržavam. Sad se nećem koji su sve protesti bili, ali sam otprilike bio na svim tim protestima i podržavao nešto za što ja smatram da je ispravno i pravo ako želimo da idemo u jednom lepom, normalnom smeru i da sazdravamo kao društvo i kao nacija i kao država i tako dalje. 2019. godine sam dobio ulogu u jednoj velikoj seriji, poznatoj, Igra sudbine, koja je meni kao Amaru Mešiću donela tada veliku popularnost.

0: su, deca su počela da me prepoznaju na ulici i tako dalje. Međutim, to bih rekao da je u tom trenutku u našoj zemlji bilo poprilično mirno, ako se može nazvati, iako u Srbiji...
1: Koliko god je to moguće u Srbiji.
0: Koliko god je to moguće, jer u Srbiji nikad nije mirno, ono od 1941. godine nije mirno, tako da nije bilo ni tad toliko, ali ipak, ajde da kažem, nekako uljuljkano je bilo. Sve do 2023. godine, jel, kada se desilo masovno ubistvo u Ribnikaru i kasnije u Duboni, i to je mene, ne znam koja je prava reč, pitala sam da li je to, ne znam, ponos ili šta već, ja ne znam, to je ljudska neka strana mene koja je prosto izašla, ja sam tada napisao otvoreno pismo.
1: Sećamo se svi, nepoštovani, ne mogu reći ni gospodine.
0: Ni gospodine, da, i ja tad nisam razmišljao, ja tad nisam seo i rekao, aha, ček da razmislim da li je ovo možda pametno, ipak ću ja možda ostati bez posla ili kako će to reagovati i tako dalje, jer ja sebe apsolutno nikad nisam gledao niti vidim kao neku javnu osobu, da se ja tako ponašam, apsolutno živim najnormalnije moguće svoj život kao i pre 15 godina, tako i sad. Međutim, tada to pismo, nepoštovani, ne mogu reći ni gospodine Aleksandre Vučiću, sam se obratio i okrivio sam ga za apsolutno celokupno stanje u državi. Od medija, od institucija i svega što se dešavalo u našoj zemlji. I sećam se da sam ja sutradan posle tog pisma, jer je to odjeknulo. Ja sam tad shvatio zapravo, pa dobro, kao ipak moj glas može da se čuje i drago mi je što može da se čuje i ajde da vidim način na koji ja to mogu da iskoristim, jel? Sutradan sam došao na posao i pitao sam direktora serije, rekao, dobro, i kad ja dobijam otkaz? On je rekao, bože, zašto bi ti dobio otkaz? Pa rekao, ajde, zove se Nemanja, kad već pričamo o imenima. Rekao, dobro, Nemanja, nećemo se sad zezati tu, naravno da ću dobiti otkaz, samo pitanje je kad. I mesec dana nakon toga su oni mene, jel, zvali, pokušavali da me dobiju, ja sam pokušavao da ih prebacim na pisani trag, što su na kraju i uspeli, pa ćemo verovatno doći i do tog dela. Ali ja sam se evo odmah u početku raspričao, pa ću se vratiti na to pitanje kako sam se osjećao. Osjećao sam se sve to što si navela i ponos i neka čast, neki obraz je nešto što mene čuva, tera dalje i ne dam to iz sebe.
1: Moramo da napravimo malu digresiju, naravno nastavljamo, ali imamo poruke u četu i moram da pozdravimo Kikindu, zato što su se građani Kikinde, bože, sada okupili u velikom broju, čekaju bicikliste. Tako da moramo da pozdravimo pre nego što nastavimo, izvini što sam prekinula, ali mislim da je jako važno.
0: U ovom trenutku su najbitniji studenti i biciklisti, tako da što se mene tiče, prekidaj kad god hoće.
1: E, sada, sa ove distance, kada bi mogao da vratiš vreme unazad, jel bi stao ponovo uz ljude, tada uz porodice nastradalih, a isto važi i sada uz nas?
0: Skoro sam video neki snimak na Instagramu, neka Emnija se zove, koja vozi autoškolu, onu školu, i onda pita i kaže, jel treba da stanem? A vozač i govori, kaže, pa Emnija, jel to pješački prelaz? Kaže, jeste. Pa jel to pješak? Jeste. Pa kako ti je Emnija to pitanje? A Emnija odgovara, suvišno. Tako da je to tvoje pitanje, došlo mi da te pitan kako ti je to pitanje, suvišno. Da, stavao bih, nikad u životu nisam ni kalkulisao, niti razmišljam o tome da li će to meni nešto doneti, da li će nešto dobiti, da li će meni neko da voli više, manje i tako dalje. Zaista ne razmišljam. Razmišljam nekako sve što želim od svog života jeste da moji prijatelji, moji roditelji, rođaci, društvo, da žive u jednoj normalnoj zemlji gde se poštuju zakoni, institucije i svi već znamo na pamet tu priču, i negde na tome i počiva neka moja borba od samog početka i do 25. oktobra, kada će moja borba, nadam se, prestati u toj meri. Naravno da ću nastaviti dalje da se borim. Tako da, eto, pitanje je suvišno, ostajem tu, borim se, borio sam se, ne kajem se ni zbog jedne sitnice, ni zbog jedne stvari, i nekako čast mi je što su ljudi, ajde da kažem, prepoznali negde, jel, tu moju borbu i način na koji se borim. I, bože moj, kad se setim samo koliko sam poruka dobio i koliko poruka

0: kad dobijam i dan danas, da im je negde moja priča bila vetar u leđa i da pokušavaju da na nekom mom primjeru teraju svoj život dalje. Tako da, eto, ako sam jednom čoveku pomogao, ja sam uspeo.
1: Nekako je možda i prirodna stvar da ti nadođe neki moment kada pomisliš da je cena bila previsoka, ali toga nije bilo?
0: Ne, meni je sve to što sam radio bilo jako zanimljivo. Eto, tad sam dobio otkaz 2023. godine. Dobio sam otkaz iz razloga što se priča mog lika prosto ide u nekom drugom smeru, jer to su scenaristi odlučili. Naravno, pozadina čitave te priče jeste to što nisam davao podršku Srpskoj naprednoj stranci, niti bih ikad to radio. Šta je bilo pitanje, izvini?
1: Je li nije bilo momenta kad pomisliš da je cena previsoka?
0: Da, nije bilo, jer, znaš kao, sve mi je to zanimljivo. Tad sam prestao sa glumom i kao, dao sam tad intervju na N1, sećam se, ili je Nova bila, i oni su mi pitali kao, dobro, kao, šta ćeš sad da radiš, kao, čega ćeš da živiš? Ja sam onako lupio, ma, kao, baš mi briga šta ću da radim, otiću u Beč na bauštelu i radiću. I onda, znaš, ono, kad nekad u životu izgovoriš tako neke stvari koje ti samo sednu i legnu onako na dušu i osetiš da je to ispravno. I ja sam 5 minuta posle toga sam pozvao prijatelje u Beču Nemačkoj, i znaš kad kažu oni Beču Nemačkoj. Sam zvao i rekao, ono, nađite mi neki posao, bauštela, oni su mislili prvo da se ja sprdam i zezam, dok nisu shvatili da je ozbiljno, jer mi je trebalo mi neki luft, trebalo mi je da izađem iz čitave te halabuke i tadašnjih dobijanja poruka, pretnji, gde živim, ulice, gde stanujem, znaš, kao od nekih nepoznatih ljudi, znaš, kao kako oni znaju gde ja živim. I tad sam otišao u Beč, bio na baušteli 3 meseca koliko sam mogao da idem na crno da radim, pa sam ono molio Boga da me na granici nešto ne pitaju, ne pretresaju i tako dalje. Hvala Bogu, nije bilo takvih situacija. I nekako, znaš, kao, bio sam tamo 3 meseca, radio sam, psihički sam se odmorio, fizički sam se umarao. I to me nekako naučilo da onako volim i cenim sebe još više i da dajem podršku još otvorenije, jer mi je bio pokazatelj da ja ne moram da se predam. Niko ne mora da se preda. I kad mi neko kaže ja ne mogu to zbog nečega, nije ti ne možeš, ti nećeš. Velika je razlika između ne mogu i neću. Svi mi možemo, samo pitanje je da li želimo ili ne želimo, ili hoćemo ili nećemo. I onda mi je neko, taj moj život i sve to što radim i način na koji radim je meni pre svega zanimljiv, a onda kako je meni zanimljiv i ako ja svojim primjerom mogu da pomognem ono što sam malo pre rekao nekome, da okrene svoj život za 180 stepeni ili što bi ćaci rekli da okrenu život za 360 stepeni, tako ja ću vrlo rado pomoći. Moj život se okrenuo za 180 stepeni, pa se opet okrenuo za 180 stepeni i tako je sve, znaš, ono, lelujam tuda svuda i lepo mi je i srećan sam i radim, zarađujem, ne tražim ni od koga ništa. Opet sam zborio šta je pitanje jer sam otišao, ali mislim da si negde dobila odgovor na tvoj pitanje.
1: Jasno mi je, apsolutno. Ta odluka da ti odeš za Beč je nekako nešto što ljudima preokrene život i što ga potpuno promeni. Jesu to odluke koje nastaju u sekundi ili je to nešto što se ono prosto taloži godinama i mora nekad da pukne u nekom momentu?
0: Pa, ja mogu da ti odgovorim kako je to kod mene bilo. Kod mene je to, kao što sam malo pre rekao, leglo u sekundi. Kada su me pitali, dobro, šta, od čega ćeš da živiš, šta ćeš da radiš, sam rekao, šta mi bolje briga, otiću u Beč na bauštelu i radit ću. I otišao sam. Pretpostavljam da kod drugih ljudi postoji upravo to nagomilavanje, nagomilavanje, nagomilavanje, nagomilavanje, dok u jednom trenutku, ono, stao si tu, ne
1: I
0: mogu
1: negde
0: više.
1: Mora da pukne,
0: i negde
1: ne
0: mora
1: može
0: da pukne i moraš da menjaš i onda shvatiš, sad, drugačije je kad to shvatiš u 50. godini ili kad shvatiš u 35. 30. i tako dalje, mislim da je mnogo lakše u 30. jel nego u 50. ali opet, znaš, postoje upravo ti ljudi koji, ono, Nekome legne u sekundi, nekome legne godinama, decenijama kasnije. Ali eto, meni je leglo u sekundi i eto, generalno sve moje odluke u životu su u sekundi. Nemam strpljenja, zato imam ovde tetovažu pacijencija, što na španskom znači strpljenje, a to je ono što nemam u životu i tu je da me podsjeća na strpljenje, ali nikakve vajde od te moje tetovaže.
1: Ali baš zato što ležu u sekundi takve odluke se vidi koliko ti sve, u sve to ulaziš iskreno i koliko si u sve ovo ušao iskreno.
0: Da, ja to sam isto nekad govorio. Znaš, kao često se ja oglašavam na društvenim mrežama.
1: Znamo,
0: i dajem,
1: volimo.
0: I dajem ono neke svoje komentare. Međutim, sam isto tako shvatio da kad, ako razmislim, ako stanem da razmišljam da li to treba da okačim ili ne, to je odmah znak da ne treba da kačim. A onog momenta kada bez razmišljanja nešto napišem, bez obzira da li to bilo gramatički, pravopisno, korektno i ispravno, onda to odjekne zato što je izašlo iz srca i duše.
1: Apelujem da se povede računa o gramatici s obzirom na ćacije, moramo da se istaći
0: da,
1: kao bolji.
0: Hoćemo.
1: Nažalost. A jeste prepoznavali na Baušteli, to me interesuje.
0: Da, jesu i bili su, većina njih je bila, mislila je da je to zapravo medijska kampanja neka moja i da ja tu radim kao glumac koji je došao, jel, da snimi neki svoj reality show, pa mi je onda tu bilo zanimljivo kao, pa bog te, pa ja mogu od ovoga i da napravim neki ono reality show, pa mi je zapravo bilo zanimljivo, jer ja, kao što sam rekao malo pre, volim ekologiju i onda mi je bilo zanimljivo način na koji Austrijanci odlažu đubre. Kad sam radio na Baušteli, pa sam nosio pločice, drvo, ono, metal i tako dalje, onda smo išli na ovu, kako se zove, gde se smeće odnosi, Bože, zablokirao mi mozak.
1: Na deponiju.
0: I onda, znaš, kao, imaš ogromnu deponiju koja je ono grad za sebe, ali to je park. Znači, to je jedan ono ogroman park, pun zelenila, pun divljih svinja, pun drveća i kao, bog te, ovo je deponija. Pa kao, ovako izgleda...
1: Pozdrav za Vinču.
0: Pozdrav za Vinču. Mislim, kao, ovo izgleda 100 puta bolje nego Mirjevo. Ono, znaš, kao... Kao deponija je sređenija nego delovi Srbije, što je tužno.
1: Da.
0: Znaš, i onda sam ja od toga pravio neki svoj reality, jel, neki svoj podcast gde sam ono objašnjavao, pokazivao kako se to radi, kako se to odvaja, kako ovo, kako ono, i koliko je to sve to uređeno i sređeno, i to je baš onako jedan deo koji mene jako zanima i za koji bih sigurno voleo da jednog dana zaživi i u Srbiji.
1: A kakvi su bili ljudi kad te prepoznaju? Je li bilo, ej, glumac, reci nešto smešno i ostalo?
0: Bilo je, da, ali meni to nikad nije bilo jasno. Kao, šta da kažem smešno? Kao, pritom
1: ne,
0: ja nisam...
1: Ne, to je ono kao, kad god, reci nešto, nešto.
0: Da, ne, da. Reci nešto, nešto. Reci nešto smešno, smešno. Znaš, tako da mi nije to, kao, nikad mi nije bilo jasno, kao, zašto. Ali bilo je takvih situacija i... Koliko god njima možda moja priča bila zanimljiva i moj život tada i to šta se sve sa mnom izdešavalo, znaš, kao, oni prosto ne mogu da veruju da je jedan, ja ne znam da li je on bio tada predsednik ili premijer ili ministar zdravlja, prosvete, čega je već sve, on je svega sve.
1: Imperator.
0: Imperator, da. Ne znam čega je bio i za šta je bio nadležan u tom trenutku. Znaš, kao, njima je prosto neverovatno da je kao jedan, ajde, neki bio predsjednik, je uticao na nečiju odluku da nekome da otkaz. I kao, njima je to bilo zanimljivo, ja sam pričao, ljudi, priča je ovakva. Znači, ja ne izmišljam, ja ne lažem, nego kažem onako kako jeste, dok je meni bila zanimljiva njihova priča. Način kako oni, znaš, kao, oni rade na toj Baušteli, ono, već 15 godina, to su ljudi od 50-60 godina koji rade svakodnevno, ono, od 7 do 4, pa nekad rade i kasnije, ne bili zaradili, ono, veću dnevnicu i tako dalje. Malo pre su mi pitali kolika je bila dnevnica, dnevnica je bila 95 evra. Eto da to, da otkrijem. Mislim što je okej dnevnica, jel?
1: Tako da, eto, kod na Bauštelu... Sad smo uputili.
0: Da, ko nema posao, na Baušteli.
1: Ali dobro, to je zdravo.
0: Ja kažem, mene to, ja da nisam bio tamo, ja bih psihički odlepio. Mislim, ni sad nisam nešto psihički neodlepjen, ali verovatno bih ono otišao ko zna gde.
1: Pa dobro. Hoćemo na kratku pauzu, malo, mali predah, pa nastavljamo.
0: Može.
1: Postavljajte da pitanja u četu, Zamara, to nam je uvek omiljeni deo.
0: Jo, ajde.
1: Idemo na pauzu pa se slušamo.

0: Blok Radio.
1: Pa vratili smo se, stali smo kod bauštele, omiljena tema, ali mogli bi da vidimo šta malo chat kaže. Karlo, kreni.
2: Pa evo, slušalac 251 je napisao, iskreno to i nije bila neka serija, dobro što ne glumi tamo.
3: A dobro, vidi, ja moram da se, da kažem na tu temu. Ima tu dosta mojih kolega, Steva Pjale i tako dalje, koji su vrsni.
1: Ako ne grešim, i on je stao.
3: Jeste. Steva je odličan čovek, odličan prijatelj. Znaš, ljudi pljuju tu seriju jer, znaš, kao nije, ne znam, nija kakva produkcija i tako dalje, ali s druge strane ne razumeju nas glumce. Znači, mi glumci smo osobe koje, znaš, kao ti pozoveš glumca na casting. Do glumca je da uradi casting najbolje što može i ja sam dobio, koji svi mi smo dobili ulogu na castingu. Onda, znaš, prvi put u životu ti radiš seriju koja ima, ne znam, 100 plus epizoda, sada već 1000 i koliko. Međutim, ja kažem, svakom glumcu koji završi fakultet je potrebno da radi neku takvu seriju sa tom brzinom, sa tom količinom teksta, sa tim mizanscenom, sa tim fizičkim govornim radnjama i tako dalje, da prosto nauči. I sad, znaš, kao, nismo mi glumci krivi zato što mi nemamo dovoljno vremena da se spremimo, nego, znaš, ono, ti dobiješ separat koji ima, ne znam, nija 20 scena i tako dalje, i ti prosto imaš manje od 10 sati da naučiš taj tekst i da snimaš. Znači, to nije do nas. S druge strane, meni je serija Igra sudbine, ja nikad neću da pljujem tu seriju, niti generalno pljujem bilo koji projekat koji radim, jer smatram da svaki moj projekat je meni kao glumcu ili kao amaru privatno je donelo mnogo više.
1: Naravno.
3: Od toga, od ljudi koje upoznajem, iskustva u CV-u i tako dalje. Meni je donela ta serija popularnost, da nije bilo Igre sudbine, moje pismo o nepomeniku se ne bi pročitalo, ne, znaš, kao, za sve postoji razlog i, znaš, kao, sve je onako kako treba da bude. Tako da mi je, znaš, okej, okay, Igra sudbine nije, ne znam, serija, ono, da sad pratiš 30 epizoda koje su se snimale 7-8 meseci, nego se jedna i po epizoda snimi za jedan dan, ali isto tako je meni to jedan od najlepših perioda u mom životu, gde sam upoznao predivne ljude, glumce koji su mi postali prijatelji. Naravno, postoje i ljudi toj seriji sa kojima više ne pričam i ne govorim, jer prosto nisu ispali ljudi, jer su lagali, nisu stali uz mene, a govorili su da će stati uz mene i tako dalje. Ali to je prosto da se sad ne igramo nekog realitija. Ja znam ko su ljudi, ko nisu, ali eto, reći ću da je jedan od ljudi Steva Pjale i ovom prilikom ga pozdravljam i govorim mu da ne plače kada gleda snimke studenta.
1: Dobro, ali na kraju krajeva opet zaređale floskule, ali opet tačno je da svaka roba nađe svog kupca, tako da...
3: Apsolutno. Prosto... Mislim, vidi, i ta serija, i, znaš, kao, emituje se i snima se i dan danas, da nema publike koja će da gleda, ta serija se ne bi snimala, ali prosto, znaš, kao, to ti je ono serija, što mi govorimo, uzmeš, peglaš i, ono, pratiš, slušaš i to je to, znaš, kao, da odmoriš.
1: Naravno, ako ima svoju publiku, zašto prosto pljuvati i po publici i po seriji?
3: Apsolutno.
1: Dalje.
2: Pa zapravo je to primer, mislim, Igre sudbine, mislim, ja studiram produkciju pa znam, a to je čist primer hiperprodukcije.
3: Apsolutno.
2: Znači, oni da snimaju 20 epizoda gde bukvalno ja mogu da odem da skuvam ručak i da se vratim, ja ću znati šta ću desilo. Bukvalno ništa nisi propustio, tako da, da.
1: Ajmo chat. Volimo, obožavam.
2: Slušao 429, podrška iz Prijepolja.
3: Moje Prijepolje, najlepši grad na svetu.
2: I tata Ljubaško, pozdrav za sve u studiju.
3: Evo, veliki pozdrav i za vas.
2: Pozdrav.
1: E, nikad nisam bila u Prijepolju. Šta prvo treba da odem?
3: Bože,
1: da
3: ja ću sada ovog momenta da izađem iz prostorije.
1: Pa, mislim, šta ćemo? Znači, želim, šta treba da vidim?
2: Tako je.
3: Šta treba... Sve. Ali sve. Znači, od... ja kažem, Prijepolje je grad koji leži na dve reke. Imaš Lim i imaš Mileševku. I sad dole imaš, jel, muslimane i pravoslavce. znači dva neka naroda, pod znacima navoda, to je zapravo sve jedan narod, koji leži na dve reke. I umesto, ja to uvek govorim, i umesto da simbol Prijepolja i zastava Prijepolja budu dve reke koja simbolizuje apsolutno sve što se ono može simbolizovati, oni su stavljali, ne znam, grb, pravoslavni krst, islamski mesec i zvezde i tako dalje. Znaš, kao, okej, radite što hoćete, ali kao da imaš dve reke, apsolutno sve će ti biti jasno. Tako da je Prijepolje, dakle, jedan multietnički grad gde nikad u životu nije bilo problema između muslimana i pravoslavaca, gde se međusobno žene udavaju i tako dalje. Dalje imaš manastir Mileševo koji datira iz 13. veka, gde imaš fresku Belog anđela. Inače, freska Belog anđela je kada se prvi signal televizijski slao iz Evrope u Ameriku, je bila freska Belog anđela i kao prvi signal u Vasionu, kada nismo znali, duše ne znam ni danas, da li ima vanzemaljaca ili nema, se isto slala freska Belog anđela. Onda odmah iznad manastira Mileševo imaš Hisardžik, džamiju gde se čuva najstariji pisani Kuran na svetu. Onda imaš tu tunele gde se snimao film Lepa sela, lepo gore. Onda imaš najbolje ćevape u Srbiji, to je Mahova pekara.
1: Pazi,
3: komplet,
1: znači,
3: Lepinju. Znaš kako je to? Znaš kako je to?
1: Sad me mamiš.
3: Onda imaš Sahat Kulu, imaš Dom kulture Prijepolje koji je posle Sava centra najveća scena u Srbiji. Imaš Sopotnicu, imaš Kamenu Goru, mislim, nema čega nema. Imaš Muzej Vlada Divca, imaš Ćacije. Znaš koliko Ćacija, evo ti imaš u Prijepolju. Imaš baš onako...
1: A kako, što sad, sve je tako divno i onda mi pokvariš utisak, nije u redu.
3: Pa zato što su glasni. I onda ja, razumeš, ovim kao teram ove...
1: A kako su glasni? Ja sam čula da su oni tiha većina.
3: Pa znaš šta, jako... Ajde, neću da vređam. Neću da vređam. Ima ih i imamo fenomenalnog predsednika opštine Prijepolje. Ljudi moji, taj Drago Popadić. Pa ja vama ne mogu da objasnim količinu... ne znam, to je takva suva inteligencija da ja vama... ja prosto i kad bih vam... objašnjavao, vi mi ne biste verovali. Tako da ima zaista svačega, ima svačega u Prijepolju, ali zaista Prijepolje je grad predivnih ljudi, divnih ljudi, kvalitetnih, ali isto tako imaju ovih ćacija koji, nažalost, nemaju završene fakultete, imaju, ne znam, kupljene diplome i tako dalje, ali to je valjda svuda u Srbiji prosto tako. Ali, šalu na stranu, najlepši, najdivniji grad u univerzu.
1: Dobro, ja ću otići po tu komplet Lepinju. Isto. Ja ne bi predsjednika opštine, hvala.
3: Imam i Dragova bara Prijepolju, to je onako baš zanimljivo. To je, znači, novo urađena ulica u Prijepolju. Doći ćemo vjerojatno i do moje ulice, ali
1: hoćemo,
3: ne ta
1: apsolutno.
3: Ulica. Ima ulica u Prijepolju gde je, ajde, neću da dajem reklamu o određenom supermarketu, znači nova novcata ulica, znači urađen trotoar, urađeno sve, znači ljudi moji, pala je prva kiša, nastao je ono, more je nastalo i sad je to bara, razumeš, ogromna bara i sad svaki put kad pada kiša, ta bara se napravi i ta bara je prozvana Dragova bara. Dragova bara i onda, znaš, tako možeš da dođeš i da gacaš po Dragovoj bari.
1: Ali dobro, to je malo slatko.
3: Pa kad bi ga videla, ne bi ti bilo slatko.
1: Pa dobro, da, to je velika istina. Kakvu digresiju smo mi sad napravili, a stali smo kod Bauštele?
3: Da, ali vidi, i ovo je neki vid Bauštele. Znaš, kao to ti ono, moraš da moždano onako. Ali dobro. Tako da, kad budeš bila u Prijepolju, imaš, ajde, 10 ćevapa od mene. U
1: jao, hvala, sviđa mi se. Opet Bauštela. Uf, to ne znam zašto mi je to omiljena tema, nemam objašnjenje, ajde, nemam pojašnjenje. Ali sad moram malo da uozbiljim šta ćemo. Mene interesuje kako izgleda kada čovek koji je nekako navikao do tog momenta na kamere, na reflektore, na scenu, odjednom sve to zameni građevinom.
3: Kako izgleda? Izgleda... Ne znam, ja... Kada pričam o toj Baušteli, toj građevini i kada, znaš, kao, sad tu su reflektori, tu je, ne znam, ovo, tu je ono, kao, mi glumci smo navikli na, ne znam, neki fin život ili kako već ljudi pričaju, a ne znaju, Tako da meni nije to ništa, znaš kao, posao koji svaki posao. Ja svoju glumu, znaš kao, mene je profesor naučio da je to zanat. I zanat je i pekar i lekar i tako dalje. I sama ta bauštela. I meni to nije, meni to, ne znam ni kako bih objasnio. To je, baš sam uživao i baš mi je lepo bilo i baš me onako i pročistilo, iščistilo i dalo nadu da će sutra biti bolje. Tako da nemam uopšte tu neku predstavu o tome, znaš, kao sad sam ja glumac pa sam otišao na bauštelu. Znaš, kao, i uvek sam se pitao zašto je kao moja priča, samo zato što sam glumac i kao ljudi me gledaju na tom kućištu od televizora, kao, zašto je moja priča zanimljivija od priče jednog čoveka koji radi u pekari, koji ima 3-4 dece i koji mora svako jutro da ustane u 5 ujutru. Zašto ljudi ne pričaju o tome? Zašto ne pričaju o tome kako taj čovek koji živi u Mirjevo 4 treba da dođe na Altinu i jer tamo radi u pekari i radi za, ne znam, 60-70 hiljada dinara. Meni je to mnogo strašnija priča nego to što, pobogu, jedan glumac je od Igre sudbine otišao na bauštelu zato što nije bilo posla.
1: Apsolutno.
3: Znači, tako da mi je, ono, ne vidim nikakvu razliku u tom mom glumačkom i neglumačkom poslu, a smatram da, ono što sam malo pre rekao, sve se dešava s razlogom i u pravo vreme, pa sam tako ja i od te bauštele upoznao divne ljude koje danas smatram prijateljima, a eto, ne znajući da meni sudbina, ne igra sudbina, nego prava sudbina, da mi sprema novu ulogu gde sam igrao čoveka sa bauštele u Zagrebu i serija se zove U dobru i zlu. Tako da mi, znaš, kao, baš je onako zanimljivo, znaš, iz Igre sudbine dolazim do serije U dobru i zlu i baš sam skoro dao intervju za Radu Đurić, da sam ja neko, pa je ona zapravo to osvestila kod mene kao, ček, prvo si imao Igru sudbine, odnosno Igru prestola, ono, ako trepneš, nećeš me videti, pa Igru sudbine, pa onda U dobru i zlu, i onda sam dobio ulogu u seriju u Sloveniji, Nemirna krv. Naziv je Nemirna krv. I onda kao, mislim, to sam apsolutno sve ja. Kao, doslovno moj život, ono, Igra sudbine, dobro i zlu, Nemirna krv. Kao, sve sam to ja. Tako da, eto, zanimljivo mi je, možda je zanimljiva priča, eto, ljudima, ali meni kao Amaru je potpuno sve jedno. Da li sam, kao, posle toga igrao, bio glumac ili bio na baušteli.
2: Pa da, zapravo ti se nekako neka vrata, bilo da li ti želiš ili ne želiš, zatvore, a zapravo ti se neka druga otvore.
3: Apsolutno, i to je tako u univerzumu. I to ne možeš da promeniš. Upravo to što si rekao, jedna ti se zatvore, druga ti se otvore. Meni, hvala Bogu, su se zatvarala, pa su mi se, hvala Bogu, i otvarala. Ali to je život. Ali čovjek mora nekako biti spreman na taj moment, ostao si bez posla i ne znaš šta ćeš da radiš. E sad, da li to ima veze s tim što sam ja lud, pa kao uživam da mučim samog sebe, znaš, time čime ću da se prehranim i kako ću da se hranim i od čega ću da živim, ali to me konstantno tera na neku borbu, znaš, kao iznova i iznova. Malo pre sam rekao, dok smo slušali divne dve pesme koje sam ja odabrao, sam rekao kao, sad treba da počnem da radim u Konzumu u Hrvatskoj. Dobio sam radnu vizu i to. I, znaš, kao, radit ću na blagajni, jer kao, apsolutno nemam problem sa tim. Ali to je medijima zanimljivo. I kao, sad je meni glupo, ja bih najradije svaki intervju odbio. Znaš, kao, ja bih stvarno odbio, jer mene to, kao, niti me kao sa nešto, kao, ja, meni prija, ne, meni ne prija, ja uvijek imam tremu od tih intervjua i svega. I onda kao da se nekome ne bih zamerio, ja kao pristajem na te intervjue, na ta fotkanja, na, ne znam, ali to sam ja, ali je poenta u toj konstantnoj borbi. Znaš, kao, radio sam tu seriju, izgubio sam posao. Okej, idem da radim bauštelu. Dobio sam ulogu u seriji, završio sam snimanje serije, okej, nemam šta da radim, idem da radim u Konzum. I konstantno si, znaš, ono što na sa početka intervjua, znaš, malo si gore, malo si dole, malo si gore, malo si dole i to je takav život.
1: E pa hvala ti što nas nisi odbio.
3: Pa kažem, ja nikoga, stvarno nikoga ne odbijam, jer pritom studente i blokade ne bih odbio ono da sam bolestan, ali slobodno zovite. Ima još glumaca koji žele da budu deo.
1: Može. Hoćemo da idemo na još dve pesme koje
3: ne
1: si ti izabrao.
3: Ne takvi glumaca, Jano. Ne takvi glumaca.
1: Ajmo na još dve pesme koje si ti izabrao.
3: Da.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Vratili smo se.
1: Hello.
0: Hello.
1: Moj bog ima plave oči.
0: Lepo si pesmu izabrao.
1: Da, ova pesma me veže na moje studiranje. Mislim da je moj profesor Irfan Mensur napisao ovu pesmu, tako da, eto, jedan veliki pozdrav za mog profesora koji znam da pumpa i da je jedan od blokadera, tako da, eto. Čika Irfo, volimo te puno.
0: Čika Irfo.
1: Da, on me zove, ja njega Čika Irfo, on mene Čika Amar. Iako se nismo slagali tokom mog studiranja, jer sam ja bio malo buntovan. Bože, zašto li?
0: Ne možemo da pretpostavimo uopšte da je bilo tako.
1: Da, baš čudno je. Jel smije ovdje da se psuje? Uvijek mi dođe da malo opsujem, ali kao ono, suzdržavam se jer sam ja
0: fin. Bez suzdržavanja, ovo je propagandni program.
1: Okej.
0: Ajmo čet.
2: Slušalac 251, studenti da organizuju skup u Prijepolju, kad je moglo u Pazaru, što nema kod nas.
1: Ja koliko znam, studenti su organizovali u Prijepolju protest. Mm-hmm. Čak sam i ja bio jedan od organizatora prvih protesta pre godinu i nešto dana i tad smo izveli na ulicu preko 2000 ljudi, što je za Prijepolje ogroman broj ljudi. Međutim, Prijepolje nema taj moment konstantne, jel, kao protesti su takvi da su svake nedelje. Znaš, a Prijepoljci nemaju naviku da sad idu, jel, svake nedelje, plus na sve to nakon tog prvog protesta su krenuli ćaci da prete i tako dalje, onda se naravno broj smanjivao. Međutim, ono što ja uvek govorim, taj broj od 2000 plus ljudi je i dalje tu i dalje postoji i ja se nadam da će ti ljudi izaći 25. i da će sa sobom povesti one jedne od najbitnijih ljudi, a to su apstinenti, o kojima bih voleo da u jednom momentu popričamo onako i da kažemo koliko je zapravo važno.
0: Možemo odmah, što se mene tiče.
1: Pa možemo, eto ja baš sam razmišljao prethodnih dana vezano za moj Instagram profil, šta je to čime bih voleo način na koji mogu da doprinesem kampanji studenata, da naravno ne odmognem, nego pomognem. Tako da imam nekoliko ideja. Jedna od ideja je da snimim video gde prosto pokazujem ljudima koji su ucenjeni kako mogu da i dalje slikaju svoju ličnu kartu, iako je krivično kažnjeno, a da ipak glasaju za neku drugu stranku ili partiju za koju oni smatraju da je njima bliža. To je jedan video. Drugi video je da objasnim svima nama koliko je bitno da pričamo sa ljudima, da objasnimo važnost ovih izbora koji su praktično referendumski. A onaj najbitniji deo, koji će biti ili treći video ili možda prvi, jesu ti apstinenti. Po nekim, koliko sam ja čitao, istraživanjima, apstinenata postoji oko milion. Što je jako veliki broj ljudi.
0: Apsolutno, to je broj koji odlučuje.
1: Jako veliki broj ljudi.

0: i programa, naravno da ima plana i programa, samo treba da googlaš i da pročitaš kao 11 tačaka koja postoje. Međutim, ti abstinenti su ljudi, evo ja ću sad da dam jedan primer. Ako mi dozvolite, znači pre 7 dana sam ja krenuo nazad za Hrvatsku. Međutim, su me vratili sa granice jer mi nije bila odobrena radna viza, a iskoristio sam 90 dana koliko sam mogao da budem u Hrvatskoj. I vrate me sa granice, međutim, policajac Hrvat zamoli devojku koja ulazi iz Hrvatske u Srbiju, da li može da me odveze do Šida ili Rume, odakle ću ja da nastavim dalje svoj put za Beograd. I ona kaže, ja glumac, može, može, super. I ja ulazim u auto, devojka se zove Milica, i sad posle određenog vremena, to je nekih par minuta, naravno da se odmah dotaknemo protesta, studenata i svega što se dešava našoj prelepoj državi. I onda mi ona rekla kao, pa znam, ali kao, eto, znaš, ja ne glasam. Kažem, čekaj, kako ne glasaš? Pritom ima nekih 30 godina, ne više. Kaže, pa ne glasam, znaš, kao, ne zanima me politika, ne zanima me ovo, ne zanima me ono. Kažem, neko, ali kako može da te ne zanima? Mislim, pritom politika, šta je politika? Nije politika da ti uđeš u skupštinu i sad ti političar, pa je to politika.
1: Apsolutno, politika je nešto što živimo
0: sve.
1: Apsolutno svakog dana.
0: Politika je kad ustaneš ujutru, spremiš kafu, cena te kafe, cene u prodavnicama, cene u marketima, cene goriva, sve je politika, oko nas je politika. I meni politika nije ništa strašno i ništa strano, znaš, kao politika je kurva. Ne, nije kurva. Znaš, politika može da bude jedno lepo, nevino biće, ako ga gledamo kao čoveka, koji, od kog možeš da iskoristiš maksimum i da živiš lepo, dostojanstveno, staloženo i normalno kao čovek. I onda sam, sad meni Milica priča kako ona ima dete koje sada nije upisalo državni vrtić, nego ga je upisala u privatan. Kažem neko, pa čekaj, zašto nisi državni vrtić? Pa eto, nemam vezu.
1: To je politika.
0: Ali to je politika. Znaš, ja kažem neko Milici, evo, Milice, ti mene kao prepoznala si me, znaš ko sam, i da li ti misliš da ja tebe lažem i da sam ja neki blokader i šta ti ja znam? Pritom kao, videla si me da sam išao za Hrvatsku sa BlaBlaCarom. Znači, ja da imam neke pare, verovatno bih platio avion, pa bih otišao avionom ko gospodin čovjek, a ne da se tu oko granice petljam i da čekam 3 sata. Znaš kao, prva ta stvar. Druga, pričaš sa mnom apsolutno normalno. I sad, ako ja tebe zamolim da izađeš na glasanje, da li ćeš izaći na glasanje i boriti se kao svoj glas? Ona kaže, hoću, kao, evo, izaći ću na glasanje, kao, pratim sve šta je bilo i tako dalje. Međutim, kao, moj glas, kao, neće ništa promeniti. Ja kažem, ali ne, naravno, tvoj glas će promeniti. Naravno. Jer ima Milica 100.000. 100.000 Milica koji kažu, da, moj glas će ići nekome, to je 100.000 novih glasova. I onda sam je ubedio, zamolio i objasnio da prosto to je građanska dužnost i građanska obaveza i molba za ono, ti si bitna, ti si važna i tvoj glas je jednako važan i bitan kao moj, kao tvoj, kao vaš, kao bilo čiji. I to da su svi isti, pa druže, nisu svi isti. Znaš, meni je muka više tih razmišljanja, znaš, čuo je od komšije, svi su isti. A je li imaš ti svoj stav? Ili je tvoj stav na osnovu onoga što Marko Marković kaže? Marko Marković je meni rekao, svi su isti. Pa dobro, Marko Marković neka misli tako, ja ne mislim tako. Ja imam svoj stav i ja ću svoj stav da iskoristim u borbi za bolju državu Srbiju. Da li ćeš ti da glasaš za SNS, studentsku listu, Dačića, ostale đavole, mene to kao ne zanima. Tvoja građanska dužnost je da izađeš. Niti sam ikad nekome rekao, izađi glasaj za studentsku listu ili ne. Ja samo molim, izađi na glasanje. Zaokruži onu partiju koja je tebi primamljiva, gde se pronalaziš i tako dalje. I onda sam pre neki dan sam okačio na WhatsApp story, koji nikad ne koristim, kao ko kači WhatsApp story, sam okačio studenti pobeđuju i Milica mi je poslala onaj smiley sa čićima u očima i znaš, ja sam uspeo.
1: Apsolutno.
0: Znaš, ja sam uspeo jednu osobu da pridobijem, hvala Bogu, pa je otišao na pravu stranu, kao ono, za studente, ali isto tako, znaš, kao, u mom okruženju nema puno ljudi koji su neutralni, koji ne izlaze na glasanje, šta više puno je ljudi koji će izaći

0: na glasanje jer žele svoj glas. Znači, ja to uporno govorim kao tvoj glas je zaista bitan. Stvarno,
1: naravno,
0: pitaš se i bitan si. I onda ću svoju nekim, znaš, kao ostalo nam je ono nekih 30-ak, 40 dana do izbora, ja ću svoj glas da na društvenim mrežama da iskoristim da upravo to da tim neutralnim abstinentima i tako dalje, da im kažem koliko su oni važni, koliko su oni bitni za našu državu. Znaš, okej, okay, tvoj glas ne važi ništa. Jedan glas, okej, okay, možda ništa. Ali takvih ima milion. Milion glasova je ozbiljna brojka. I zato bih voleo da negde se i pričamo o tome i kasnije, znaš, da svako od nas ima taj zadatak da promeni nečije mišljenje, da pumpa o tome koliko je važno, znaš, i ti srednjoškolci, znaš, kao, konačno su se svi probudili, znači sad imamo snage da menjamo naciju i ukažemo na jednu građansku dužnost koja kao, to ti je obaveza. Znaš, zaokruži tamo koga hoćeš, ali izađi na glasanje. Eto, malo sam se...
1: Ali ne, to je sve apsolutno tačno. Na kraju krajeva je najtužnija stvar kada vidiš da pojedinac za sebe misli da je nevažan i da on ništa neće promijeniti. Znaš, mi smo zato na kraju krajeva i došli tu gde jesmo.
0: Apsolutno.
1: A kada su u pitanju ovi kojima se preti, oni su apsolutno druga priča. I važno je i sa njima razgovarati, jer su to ljudi koji 24 časa dnevno žive i funkcionišu u strahu.
0: Da, ali bih isto tako voleo tim ljudima, ja verujem da ih možda ima i da slušaju naš radio, i to jest vaš radio, ne znaš. Po stvari, naš radio.
1: Svačiji
0: radio, da. Znaš kao, ovo ti je prilika da, zadnja prilika, jer ćeš strahovati zadnji put. Naš straha više neće biti. Znači, sada treba da budeš odvažan, odvažna, hrabra, borbena i da ne dozvoliš da zaokružiš samo zato što te ucenjuju. Ako te ucenjuju. A ucenjuju te. Znaš, i razmišljaj tako, ovo su posljednji izbori. Znaš, ako mi zaokružimo studentsku listu, ako zaokružimo ono, nešto što mi želimo, ovo će biti poslednji put. Više nećeš morati. Sledeći put ćeš živjeti glasno, živjet ćeš slobodno i, znaš, kao, bit ćeš svoj, svoja. Znaš, po poslednji put. I zato, ajmo, znaš, kao, ajmo da se izborimo za to da ovo bude poslednji put i da više nikada u životu ne bude tog ucenjenog glasa ili za glasa za 3000 dinara, jer 3000 dinara ti ništa u životu neće pomoći.
1: E da im pokažemo koliko je tri magičan broj na neke druge načine.
0: Da.
2: I zapravo da im kažemo da nisu sami.
0: Apsolutno nisu sami. Da. Znaš, i ja prosto kao Amar, ja zaista ne mogu da se ljutim na te ljude. Znaš, kao, drugačije je Beograd, velike sredine. Znaš, ja znam kako funkcioniše Prijepolje. Prijepolje je mala sredina. Ja mogu da pričam o Prijepolju, znaš, i načinu kako se tu svako svakoga zna. Znaš, svako svakoga zna. Ja znam osobu koja ima decu, koja je onako jedna umetnička duša, ali ona prosto je, znaš, kao, ja imam decu, ja moram da glasam jer moj tata je, ne znam, tamo, vamo. Znaš, kao, okej, okay, razumem, ali ajde iskoristi negde, nađi u sebi tu hrabru osobu, da sad ne imenujem, da, jer Prijepoljci svi sve znaju. Znaš, kao, nađi u sebi tu hrabru osobu, jer znam da jesi hrabra osoba, jer si čitav život bila hrabra osoba. Pronađi je sada u ovom najbitnijem trenutku i daj svoj glas onoj pravoj strani. A ne zato što si ucenjena ili zato što ti posao zavisi od toga i tako dalje, jer posle 25. dolazi the end. I dolazi sloboda i dolazi život.
1: Apsolutno. Okay. Vidimo da chat ima neka zanimljiva pitanja.
2: Slušalac 158, apropo pecanja od danas, pita chat, kad si poslednji put pecao na limu?
1: Jesi video pecanje od danas?
0: Ne.
1: Nisi video,
0: ne,
1: gospodina nenadležnog nepomenika?
0: Ali, moram to da priznam, ja zaista ono na društvenim mrežama kad vidim sve te ljude, ja zaista preskačem. Jer meni, znaš kao, više zaista ništa ne može da mi iznenadi. Šta je, otišao peco ribu? Ne razumem. Kao, šta je tu zanimljivo? Znaš kao, jedan, ne znam ko je peco ribu?
1: Apsolutno, nepomenik.
0: Mislim, znaš kao, ništa mi to nije, znaš,

0: Pri zelenu salatu, ko onaj karić, ko je pravo zelenu salatu, jel Bog ljubi karić. Znaš kao, ono, šta ti time dokazuješ? Ti time dokazuješ kako si ti jedan običan čovek. Znaš kao, pa ne bih baš rekao da si običan čovek.
1: Naravno.
0: Znaš kao, ajde prošetaj gradom bez obezbeđenja.
2: Teško. Kevica pita kako si ostao toliko svoj i naš obzirom na pritiske.
0: Pa zahvaljujući mami i tati. Ja to uvek kažem, znaš, ono sve potiče iz porodice, kako su ti roditelji, takav si i ti. Znaš, okej, ja imam dvojicu mlađe braće, obojica žive van države Srbije. Znaš, kao, sva trojica smo skoro isti, naravno, znaš, kao, drugačiji smo, ali suština je ista. Znaš, ono, vodite neka pravda, borbenost i tako dalje. Tako da, ono, ostao sam isti jer su mi roditelji ostali isti 50 godina, pa se nisu menjali. I eto, i zahvaljujući, naravno, ja tu uvek spominjem moju baku, to je ono, apsolutno sve na svetu, koja je, ono, završavala i u zatvoru u Prijepolju jer je pumpala, ma da, moja baba je luda. Mislim, ima 72-3 godine. Pa se borila, da, pozdrav za baku, koja se borila protiv nelegalne izgradnje zgrade pored njene kuće, pa je išla štrajkovala glađu ispred opštine i tako dalje, tako da, ono, potpuno jedan frik.
1: Kraljica,
0: dobro, da.
2: Pokidala.
0: Tako da, znaš, ono, sve potiče i od nje i onda uvek volim da kažem da prvi posao koji sam dobio u životu, da bih naučio da cenim novac, zarađeni novac i koliko je, ono, je bilo zapravo čišćenje radijatora kod nje kući. Znači, ona je moju braću i mene zapošljavala, ono, ne znam, jednomesečno ili dva meseca, pošto ima one radijatore na, kako se zove, oni stari radijatori na...
1: Sa rebrima,
0: bravo, zablokirao mi mozak. I onda nas trojicu uzmemo krpu, pa onako između radijatora, ono, čisti peri, i ono, davala nam, ne znam, po 100 dinara. Tako da je to bio moj prvi posao i negde sve to neko cenjenje nekog novca i rada je zahvaljujući baki.
1: Moramo da je pozdravimo. Nismo znali da je ovolika legenda.
0: Da, ma jo, kad bih ja pričao, to možemo jednu emisiju da napravimo o njoj.
2: 3-3-3 pita. Tri reči koje te asociraju na ovu borbu.
0: Tri
2: reči.
0: Tako kad mi kažu tri, a meni ono 16 reči u glavi. Tri, ali može četiri.
1: Ba može.
0: Tri poljubca hoću ja.
1: dovoljno sve.
0: Ali mislim da time apsolutno, znaš kao, ne moram sad da govorim, ne znam, pravde i tako dalje, jer u tri poljubca hoću ja stane.
2: Sve stane.
0: Znaš kao, i dobrota, i nežnost, i borba, i buntovnost, i sve. Eto, tri poljubca hoću ja. Ako ti neko ne da, znaš, poljubac, pa onda jebi ga, moraš malo da se potrudiš da bi dobio.
1: E, pričali smo o, to jest ti si pričao o tome da radiš na novim glumačkim projektima. Je li imaš taj neki osjećaj da si se vratio tamo gde pripadaš?
0: Skoro sam rekao rečenicu da se ja osjećam jako nepripadajuće. Jer, i to me onako iskreno zabolelo, jer kao moja država je država Srbije i ja nemam drugu državu. Znači kao, moji prijatelji su ovde, moj život je ovde. Znaš, okej, ja živim u Zagrebu, ali ja u Zagrebu nemam svoje prijatelje i svoje ljude i svoj kafić i svoj autobus. Znaš, ono, ne znam koji autobusi idu po Zagrebu i gde koji autobus vodi. Dok ovde, znaš, ono, sednem u 16-icu, znam gde treba da presednem, znam gde treba, znaš, ono, uopšte ne gledam kao Google Maps, a, znaš, ono, u Zagrebu kao to. Tako da osetim se nekako nepripadajućem, jer kao ovde ne smem da radim, jer kao, apsolutno me niko ne zove, ništa, nikad. Onda, znaš kao, ok, radio sam u Hrvatskoj, radio sam u Sloveniji, ali to su opet strane zemlje. Pričao sam na hrvatskom jeziku, u Sloveniji sam, ok, igrao srpskog srbina, da. Ali sam opet igrao, radio u Sloveniji. Tako da se trenutno osjećam nepripadajuće, i to mi je onako malo žao, znaš, pogotovo što ako sad kao krenem negde, rođen sam u Prijepolju, završio fakultet u Nišu, preselio se za Beograd, živio u Beogradu, otišao za Beč, bio u Beču, preselio se za Zagreb, živim u Zagrebu, radio u Ljubljani, dolazim na suđenje protiv Svinjoformera i ostalih listića od novina, kao to su moje potrebe ovde i onda, znaš, kad dođem ovde, onda odem u svoje omiljene kafiće, vidim se sa društvom, koji su još uvijek ovde, a većina je otišla van. Tako da, eto, odgovor je negde nepripadajući.
1: Ali bilo ipak neke sreće u tom povratku u glumi?
0: Pa jeste. Znaš, kad god radim novi projekat, ja prvo srećan sam, naravno, zato što imam mogućnost da radim svoj posao, ali s druge strane opet imam strah kako ću se snaći, da li ću dobro uraditi, kako će me prihvatiti, da li me neko neće podnositi ili neću podnositi ja nekoga, i što je jako često, jel, u glumi, da onako prosto imam ta neka netrpeljivost. Međutim, hvala Bogu da sam imao divnu ekipu u Hrvatskoj, radili smo skoro godinu i po dana, i da, sreća jeste, tu je deo mene, ali opet moja najveća sreća je da kad radim u svoju zemlju.
1: Naravno.
0: A moja zemlja je ova ovde.
1: A spomenuo si taj jedan ne medij, jedno, nemam adekvatnu reč za radio. Nevezano potpuno za to, apsolutno nevezano pitanje, je li se bavio nekad jahanjem?
0: Ne, ali ću.
1: Je li imam vremena da se nauči?
0: Ima.
1: Nisam mogla da izdržim.
0: Sad zavisi samo da li je divlji konj ili, ili pitomi.
1: Pa vidiš, o tome niko nije razmišljao.
0: Da,
1: to
0: moramo
1: je pitanje,
0: se malo
1: to su važna pitanja.
2: Ja mislim da je divlji konj.
0: Divlji. A ja mislim da je onako divljo pitomi. Znaš, sve zavisi od situacije.
2: Zavisi kojemu doće.
0: Upravo to.
1: Paži, pa na kraju krajeva ćemo da ga pripitomimo, nije nikakav
0: problem.
1: Tako
0: je. Pa, upravo to. Tamo gde mu i mesto.
1: Pričao si o tome kako izgleda moment kada tebi saopštavaju da ti više nisi deo projekta. A kako to doživljavaš na ličnom nivou?
0: Pa znaš šta, u tom trenutku to ti je opet negde život. Ono, u tom trenutku ja sam, moj najmlađi brat je bolovao od karcinoma. Išao je na hemioterapije. Ujak mi je imao infarkt. Vrlo brzo mi je stric preminuo od infarkta. Ja sam izgubio posao, a počeo sam da renoviram kuću u Prijepolju mojih roditelja, našu kuću, jel, od poda do plafona, računajući, jel, da ću negde nastaviti da radim i da zarađujem novce, pa ono, znaš, kao, ja sam hteo samo da uradim fasadu, međutim, ne možeš da uradiš samo fasadu, kad krene jedno, krene ovo, krene peto, deseto i tako dalje. Tako da je meni, u tom momentu sam bio kao, bog te, šta je ovo? Znaš, kao, ta 2023. godina je meni ono, slom živaca i slom svega, tako da je meni to zaista jako teško palo. Baš, ono, ne znam koja je druga reč osim teško, i da mi nije tih nekih, ne tih nekih, nego da mi nije tih psihoterapija na koje idem i dan danas, i da nisam u nekoj, u svojoj glavi čvrst, znaš, ono, da stojim na obe noge, ko zna šta bi moglo da se desi, u kom smeru bi moj život mogao da ide. Tako da, da, bilo je teško, ali sad, evo, 2026. Pred kraj, ne bih menio tu 2023. odnosno moj pogled na tu 2023. ni po tačkom razne.
1: Ali ti to teže pada na profesionalnu nivou, kao ja sad nemam više nešto od čega zarađujem za život, ili na tom ličnom?
0: Kako misliš?
1: Pa šta ti teže pada, tebi kao karijerno ili tebi kao, pobogu, ljudi, šta je ovo?
0: Ne znam, ne razmišljam o tome, nije mi teško. Ne znam, nije mi teško, niti gledam to kao nešto karijerno ili lično, ili kao, ja i dalje zarađujem. Znači, kao, zarađujem, ok, radim u Konzumu i primam platu, ali zarađujem. Znači, kao, baš nemam, čekam sledeći projekat za koji sam siguran da će se desiti. Sad, kad će se desiti, to ne znam, ali sad da ja razmišljam nešto o tome, ne. Tako da me ne pogađa me sad to toliko, niti da mi je sad nešto to teško. Ne. Ne.
1: To je velika snaga.
0: Da, ja ne znam, moguće, da, ne znam.
2: svaka ne, čast.
0: Čak je bilo, to isto je bila zanimljiva priča 2023. godine. Pomenuo sam Prijepolje milion puta, pa ću još jednom. Bilo je veče Prijepoljaca u ovde jednom hotelu i sad su mene zvali da budem, da dođem kao. I sad ja za Prijepolje apsolutno sve činim i ja dolazim tamo, a tamo krem de la krem ćacija. A to je bilo možda, na primjer, dva meseca pre, posle mog pisma. Ja sam već dobio otkaz. To jest, nisam dobio zvanično, ali znam da ću dobiti. Da. I onda je tu, ja sam bio neki sat vremena, samo jel da ispoštujem kao Prijepolje, kao grad, i izađem sa jednim čovekom koji mi kaže, znaš šta, kao eto, pročitali smo tvoje pismo i kao 90% ljudi tamo bi ono tvoje pismo potpisali, ali su kao pametni. Ja kažem, ako nisu pametni, nego su prodane duše, a to je velika razlika, neko bez obraza i tako dalje. Kaže, ajde, zovem te ja kao ovih dana, pa da mi sedemo na piće, kao imam neke projekte o Prijepolju i tako dalje. Ja kažem, ako važi, za Prijepolje me zovi, da vidim šta ja mogu da radim, jer, znaš, kao, ja stvarno Prijepolje volim i ja se iskreno nadam da ću jednog dana moći da se vratim u Prijepolje i da taj moj grad podignem kulturološki, kulturno i tako dalje. I nađem se ja sa tim čovekom na Novom Beogradu, ja dolazim i on ovako uzima moj telefon, stavlja telefon na drugi sto i kaže, vidi kao, otkaz je tu, prosto je tako, ne može ništa da se sredi i tako dalje, ali koliko košta da ćutiš? Kaže, ako, molim? Ja sad, znaš, kao, gledam kao, ili mene neko to stvarno pitao tako? Kaže, ako, kako misliš koliko košta? Pa kao, koliko košta da se ne oglašavaš na društvenim mrežama. Kaže neko, okej, okay, znači sad ti mene to pitaš, ja mogu da kažem milion evra, ti ćeš to meni dati. Kao, dobro, neću, baš milion evra. Neko, dobro, šta ćeš, daćeš mi 100.000 evra. Kao, pa dobro, možemo da pričamo. Kaže neko, vidi, druže, ja tebi mogu da kažem sad da ja pristajem. 100.000 evra, ti meni daš 100.000 evra, ti si srećan, ja sam srećan, i ja za mesec dana progovorim na dupe. I ja progovorim da si ti meni dao 100.000 evra. Šta sam ja uradio? Napravio sranje tebi, napravio sranje sebi, postao neko ko nisam ja, nešto što nisam ja, napravio sebi ko zna kakve probleme, rekao, ja prosto nisam ta osoba. Zaista nisam ta osoba, jer prosto ne bih mogao sebe da pogledam u ogledalu, ne, u stvari lažem, mogao bih ja sebe da pogledam u ogledalu, ali kako bih ja pred svojim najboljim prijateljima stao, a da oni znaju da sam ja uzeo 100.000 evra, na primjer. I kao sad ja imam, ne znam, stančugu u Beogradu. Meni to, ti problemi u životu ne trebaju. Meni treba to da ja legnem na svoju ugaonu, da je razvučem, stavim Dormeo dušek prostirku preko od 200 evra i da ja mirno spavam. Tako da, svašta ima.
1: Naravno, ali fascinantna je stvar da sada, kada ljudi čuju da si ti dobijao takve ponude, gomila ljudi se neće začuditi. Zato što to je postala normalna pojava, što naravno ne treba da bude tako.
0: Apsolutno, mislim, ne treba ni da pričamo o tome koliko to ne bi trebalo da bude.
1: Apsolutno.
2: Pa i kao kad se nekome obratiš za pomoć, kao budete u fazonu, ako je nešto državna firma ili bilo šta, dođe ti i kažu, kao, ajde, probat ću način da te ubacim preko veze. To je postalo sasvim normalno da ti budeš ubačen preko veze.
0: Meni je to fascinantno i sad kad smo, ima jedna onako slatka priča, kad smo sad, čekao sam kod You Business Centra da dam potpise, 7 sati sam čekao, od 1.15 do negde 8.15.
1: Ali si stigao?
0: Ali sam stigao i to sam ono preklinjao kao, ljudi, molim vas, kao. Iza mene je bila jedna baka koja u jednom momentu, ono, iza mene je, ja sam je primetio, na primjer, možda posle sat vremena, jer mi smo u početku, znaš, kao to je brzo išlo. Znaš, je kao, ok, izvršćemo za jedno dva sata, ćemo dati potpise i to je to. Međutim, čekali smo 7 sati. U jednom momentu, baka ovako, drži telefon, ima slušalice u ušima i govori, ačka. Ja sad ono kao, šta? Pratim, vidim da ona koristi Duolingo. Ja kao, ono, vidim neka ona slova, ne znam da li su Kinezi, Japanci, ne znam šta je ono. I ja u jednom momentu kroz priču s njom rekao, vidim koristite Duolingo, kao ja, ma da, kao učim kineski, ovo ono. Rekao, pa koliko imate godina? 72. Rekao, ja, svaka vam čast, tako dalje. Kao, pa to se stvarno čulo da ja da učim kineski. Rekao, ne, zašto se čulo, mislim, pobogu, učite i tako dalje. Koliko imate godina? 72, divno, bravo. I kaže ona kao, ma da, evo, selim se za Šangaj kod sina i kao neću

0: ću biti tu na izborima, pa eto, ako mogu nekako da pripomognem i da dam svoj doprinos, kao ja ću biti, kao čekam u redu na potpis. Ona je sve vreme ljudi čekala iza. Odnosno, išla, jel, sa nama. Ja sam seo mali milion puta, jer kao imam 34 godine i mator sam. Ona nije sela ni jednom. Ali majke mi moje nije sela ni jednom. Na kraju je uspela i ona da da potpis i rekla je da, kao pisala je ambasadi u Šangaju, kako može da se otvori biračko mesto, da ona tamo glasa. Tako da, znaš kao, toliko je lepih tih situacija i potrebe da o tim lepim stvarima i situacijama pričamo, ne bismo li probudili, šta ti ja znam. Ne znam ni šta si me pitao, ali znam da me asociralo me na tu priču, ne znam zašto.
1: Ali predivno je.
0: Da, eto, baka od 72 godine. Uči kineski.
1: Idemo na kratku pauzu. Još neke pesme lepe i tvoje.
0: I moje.
2: Pa koja je sledeća pesma?
1: Pa vidjet ćemo, polako.
2: Čućeš.
1: Čućeš.
0: Ima vre... A, ne znam ovu pesmu. Šalim se, znam.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Evo nas.
2: Hello.
1: Tu smo.
3: Dobar dan. Veče. Ali meni je dan.
2: Dobro jutro.
1: Kako god želite. Mislim, svakako će biti emisija okačena i slušat će nas u različito vreme. Tako da, kako vam se
2: dobro jutro, dobar dan, dobro večer i laku noć.
1: Ne, laku noć.
2: Pa ako neko sluša pred

0: onako.
1: Aha, mi smo uspavanka.
0: Pa ne, možda moj glas onako da se da uspavljuje.
1: Aha, dobro, može. Hoćemo da nastavimo?
0: Hoćemo.
1: E, sad, možda malo ozbiljnije pitanje nego što bilo ko očekuje.
0: Ja, to da se uvek plaši.
1: Pa izvini.
0: Aj.
1: Zanima me, šta si novo o sebi naučio u prethodnom periodu, u stvari tokom ovih godina?
0: Pa, šta sam naučio? Naučio sam da mešam malter, da naučit ću da vraćam pare na blagajni, naučio sam da sam borben, da sam... Trudim se da budem nekako i autentičan, umalo ne rekao autističan, budemo prosti. ne znam, svašta sam naučio, ali sam naučio najviše to da koliko god ono, jel, život težak bio i donosio neke teške periode u životu, da posle kiše dođe sunce. Tako da, eto, i svakog dana, znaš, ono sa klasičan odgovor, svakog dana naučim po nešto novo, ja sam super, sve je divno i tako dalje, ali naravno ima ono zaista jako teških dana, kada ti se ono prosto ne ustaje iz kreveta, ali nekako guraš dalje, eto, to nekako guraš, trčiš, ideš dalje, šta znam, ne znam, svašta sam nešto.
1: E, šta te podigne kad dođu takvi dani?
0: Profil FD u blokadi. pa ne znam, podigne me turska kafa, ono, ujutru, to me podigne i šetnja, zato ne šetam nikad, retko kad šetam, ali nekako kad sam neraspoložen volim, ono, odem prošetam, nekako izluftam se, vratim se i obično neke serije, obično to budu Friends, prijatelji, i to mi je onako lagano gledam, zasmeme i eto, po koja knjiga ponekad, mada obično knjige volim one teže knjige, pa me onda još više u downu. I šta me još... I bromazepa. To je, evo, gospođa pored klima glavom. Šalim se, Bože dragi, da sad radim reklamu. Ono. Ali, ljudi. Ljudi su ti koji definitivno podignu atmosferu. Muzika... I to je to.
1: A šta bi ti voleo da se u Srbiji promeni da bi ljudi poput tebe mogli ovde da grade karijeru bez straha i bez ikakvih prepreka na putu?
0: Odgovor je toliko jednostavan. Vlast. Vlast, jer zaista mislim da smo dotakli dno. Ne postoji dalje, ukoliko se ne izborimo, mi smo svi zaista nagrabusili, postaćemo Belorusija, bit će još veća količina straha, torture, hapšenja, nećeš moći, mislim, već sad ne smeš da iznosiš neko svoje mišljenje, jer prosto, evo, i na mom nekom primeru znaš kako ćeš završiti, ali mislim da nas čeka još veća vlast i, ne znam, ja zablokirao mi mozak. Tako da mislim da je vlast jedini odgovor.
1: Od toga kreće sve na kraju.
0: Od toga kreće sve. Znaš, i sutra da dođe ta nova vlast za koju ću ja da glasam, veruj mi da onog trenutka kad mi se to ne bude svidjelo, da ću prvi da pljunem. Znaš, nemam... Znaš, ako se borimo... ih želimo da izgradimo novo društvo koje ima pravo... nekog slobodnog mišljenja, komentara i tako dalje, ukazivanja na probleme današnjice, naše države, pa ako to neko ne ume da iskoristi, da čuje, posluša i kaže, aha, ovo da ipak jeste ovo problem, ajmo da se pozabavimo time, verujem da ću ja prvi da to pljunem i da kažem ono kako jeste, pa sad koja god vlast bila, da li to bila studentska lista ili bio neko treći, znaš kao, to je. I mislim da je to ono, jel, u krajnjem slučaju obaveza svakog čoveka da ukaže na probleme, ali svakako će, siguran sam, biti bolje nego gde se trenutno nalazimo. I da će nam, kada pobedimo 25. da će nam trebati jako dugo, dugo vremena da mi stanemo na noge, a pogotovo kada otvorimo neka pitanja koja su davno bila zatvorena. Pa dok se mi pozabavimo time, ima dana.
2: Da, mislim da kad budemo razglasili pobedu na izborima, da nas čeka maraton. Kao što smo sad studenti imali maraton.
0: Apsolutno, apsolutno. Apsolutno. I ja zaista studentima i pre svega studentima ne postoji druga reč kojom bih mogao da opišem šta je ono što ja osjećam za sve što su uradili, osim hvala. Znaš, da ja sad bilo šta drugo pričam i da, znaš, objašnjam šta su uradili, potpuno je, toliko je smešno pričati o svemu tome, da u reči hvala stane sve ono što su uradili prethodne dve godine.
1: Moram malo da se dotaknemo i kulture. Jer je
0: koje
1: kultura...
0: kulture?
1: Kulture kao
0: koje
1: takve.
0: Kulture?
1: Pazi, kultura je nekako... značajna je za ovu našu borbu, a ima i zašto. Jer su mi svi sada svedoci da u momentima kada institucije ćute, ljudi sebi sami grade prostor. Da li je to radio, da li su to filmski festivali, prosto ljudi sami sebi grade takve prostore i imaju potrebu za kulturom. I šta za tebe to znači? To što ljudi više ne čekaju da im neko to pruži, već su spremni da sami sebi to stvore.
0: Pa vidim, spremni su da stvore sami sebi da bi se osjećali sigurno, da bi se osjećali poželjno, da bi se osjećali sretno, da bi se sretno srećno, da bi se osjećali ponosno, časno. Znači, puno je tih prideva koje bih rekao, ali isto tako jasno i glasno kažu da ne žele i ne pristaju na šund.
1: Naravno.
0: Na ono što se prikazuje i na ono što su napravili od filmskog festivala u Nišu, da je to ono jedna elita parovi zadruga, da ti vidiš ono potpuno neke glumce koji trenutno igraju poslednjih par godina, koje ja iskreno kao glumac ne znam, ali to što su napravili glumci je jasni pokazatelj da i količinom ljudi koji su izveli na ulice i na taj zaseban, jel, posebni festival, pokazuje jasno koliko je publika i koliko je narod željan prave kulture, pravih scenarija, pravih dijaloga, prave produkcije, pravih kvalitetnih dijaloga i tako dalje. Govori mi to da glumci su uvek bili borbeni, glumci su uvek bili buntovni, glumci su uvek se borili za neko bolje sutra i drago mi je nekako što sam i ja odabrao ili je mene odabrao posao, ne znam, ali upravo to, znaš, ne želimo da ćutimo, želimo da se borimo, borit ćemo se dok ne pocrkamo, a onda kad pocrkamo, onda će se novi ljudi boriti. I eto, to je jasni pokazatelj da prosto moramo da nastavimo da dišemo i kad već Ministarstvo kulture nam ne pomaže ni na koji način, onda jebi ga, moramo sami svojim rukama da spetljamo to što želimo i hoćemo. I samo bih sad dodao samo jednu stvar, naravno svaka čast svim glumcima koji su poznati, javne ličnosti i tako dalje, ali ja želim ovu priliku da iskoristim ako sluša neko od glumaca, jer je zaista jako puno glumaca čiji se glas ne čuje. A to su glumci koji nisu zaposleni u pozorištu, koji nemaju svakodnevna mesečna primanja, koji nisu poznati javnosti i tako dalje, a jednako su važni u ovoj borbi. I meni je žao što možda neki mediji, i radio, možda da pozovete nekog glumca koji možda nije ime, da pokaže i kaže i svoje vizure kako izgleda njegov život. Znaš, okej, možda je ljudima zanimljivo moj ili bilo čiji, da sad ne imenujem kolege, ali je zaista jako puno glumaca koji su i ajde, prvo studenti, drugo koji su tek završili fakultete, koji su završili fakultete pre 5 godina, 7 godina, 10 godina i ti nikad ne znaš kad će njemu sreća pokucati na vrata i zvati ga na neki casting, dobiti ulogu i tako dalje. Tih ljudi je mnogo i igraju honorarno za 2-3 hiljade, 7 hiljada dinara, a kojim slučajem

0: prikažu ili pokažu svoj stav i da su bili na protestu, oni nažalost neće ni taj honorar dobiti. Tako da i to su jedni ono vrlo hrabri ljudi i eto, znam da su na pravoj strani i eto ovom prilikom i njima da kažem hvala.
1: Naravno, to uvijek moramo da pozdravim.
2: Apsolutno, dotakli smo se te teme zapravo kulture, da je nama Ministarstvo kulture zapravo nisu ni raspisali konkurs, samo su rekli 0% za kulturu. Ali se desilo to da se desio paralelni festival, knjiški filmski festival, gde je bilo u organizaciji UDUS-a i nekako vidi se zapravo ta, što si rekao, da su izveli ljude na ulicu. Zapravo se vidi ta toplina koliko su ljudi osvestili da filmovi koji su se prikazivali na paralelnom festivalu su nekako izgubili neku vrijednost. I ja sad kad pričam sa ljudima koji nisu iz moje branše, gledam da ljudi neće da gledaju serije koje se emituju na, kako da kažem, medijskim kanalima koji su pri vlasti, jer jednostavno znaju šta ih čeka. A da priliku daju studentima ostalih akademija je jako mala, tako da mislim da je jako tužno da ne može da se čuje glas koji je u samom fakultetu ili na ulici.
0: Apsolutno, a sad me asocirala ova priča na još jednu priču koja je onako zanimljiva, a to je da jedna moja koleginica radi seriju na jednoj televiziji, to jest pri jednoj produkciji, i skoro su joj dali ugovor i član u kom piše da ne sme da se oglašava na društvenim mrežama, da ne kači nikakve političke podrške i tako dalje. Kao, ona je to potpisala, ok, to je njena stvar, a opet znam da je na našoj strani, a i onda kao prvo gledano pravno, mislim, ja sam nisam advokat i to, ali kao prvo to da ode na sud sutra, mislim, to je palo u vodu momentalno, jer kao kako ti možeš da zabraniš nekome da kači svoje političke opredeljenje na društvene mreže. A drugo, onda sam se pitao, aha, čekaj, a kad bi okačila Srpsku naprednu stranku, da li bi isto možda dobila otkaz ili ne bi? Znaš, verovatno, mislim, ne verovatno, nego 100% ne bi. Tako da, eto, u skorije vreme, jel, imamo i te nove ugovore sa glumcima, gde član kaže da ne sme da se izjašnjava politički i na društvenim mrežama, da.
1: I to nas opet ne čudi. I opet je tužno.
0: Da, ja se ono, nisam se iznenadio, prosto, eto, to je tako.
1: Misliš da smo učinili nešto da se menja polako odnos nas mladih prema kulturi?
0: Kako ne? Mislim, kada pričamo o kulturi, ne govorimo samo o pozorištu i ne govorimo samo, znamo svi kao šta je kultura. Sve ovo što su studenti uradili, ta mlada generacija, su preneli na generaciju pre njih. Znači, na ovu mlađu generaciju, na ove srednjoškolce, na ove osnovce, na ove u vrtiću. Mislim, ja imam od sestre sina koji ide u vrtić i koji izgovara ja nisam ćaci. Mislim, on će jednog dana, iako nije svestan šta to znači, ali sam siguran da će jednog dana itekako znati šta u ovom trenutku je značilo ja nisam ćaci. Tako da veliku, mislim, mi nismo svesni šta su studenti uradili, kakvu borbu i pobunu su uradili, ne samo političke, kao sad menjamo mi vlast i tako dalje, ne, mi menjamo
2: sistem,
0: čitav sistem od psihičkog načina razmišljanja, borbe, kulture i svega, i to će tek od 25. pa u narednih 5-6 godina ćemo mi shvatiti koliko smo mi zapravo sazreli za ove dve godine, koliko se zajedno sa studentima borimo.
1: A kad bi mogao da promeniš jednu stvar u načinu na koji se u Srbiji danas tretira kultura, šta bi to bilo?
0: Može malo objašnjenje, pitanje.
1: Vidimo način na koji prosto ova vlast tretira kulturu i na koji je ono u potpunom zapećku. Šta je to što, možda je bolje pitanje, šta je to što prvo treba da se promeni?
0: Pa isti odgovor kao ono malo pre, to je vlast.
1: Opet od toga kreće sve.
0: Mislim, sve je

0: Ja kažem, sve što se dešava u Srbiji prethodnih 10 godina, od pucanja po ulicama, ubistava po restoranima, znaš kao, sve vlast. Znaš kao, pa nisam ja kriv zato što je neko pucao. Nisam ja kriv što su prostitutke i drolje na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Nisam ja kriv što neko priča o drogama i tako dalje u kao prime time-u. Znaš kao, to postoje određeni organi valjda u državi, u državi koji bi se bavili time, alo, čoveče, ti si uradio nešto, znači, reklamirao si neku drogu ili šta ti ja znam, pa čekaj bre čoveče, pa ne možeš to da radiš. Znači, postoji jasna granica i mi imamo odlične zakone. Srbija ima odlične zakone koji se ne sprovode, nego se sprovode ono selektivno, jel? Ovde može, ovde ne može, ovde ćemo malo da zaobiđemo, ovde ne. Ne, zakon je zakon. I važi apsolutno za sve i jednak je za sve. Tako da je tvoj odgovor, možda i malo tvoj, ovaj je vlast.
1: Da, zapravo, kad se dotakao toga da se reklamira lupam droga, na primer, mi nemamo REM, mi nemamo regulatorno telo za elektronske medije. I mi ne možemo da sankcionišemo ništa i čist primer je izbor za nove članove regulatornog tela za elektronske medije, gde oni već 4. sednicu ne mogu da izaberu zamenika, predsednika i predsednika ili predsedavajuću.
0: Mislim, šta reći? Šta reći, a ne zaplakat? Mislim, da ulazimo, ja o ovome mogu da pričam do preko sutra i pretpostavljam svi mi možemo da pričamo preko sutra, ali se opet vraćamo na srž problema je vlast, onog momenta kada se vlast bude menjala, promenit će se i REM, promenit će se i članovi i nadam se da ćemo dobiti ono nezavisne ljude. Ja bih zaista voleo da imamo pravosuđe nezavisno, REM nezavisan, znaš kao, ne treba, ti ljudi ne trebaju da budu ni za studente, ni za SNS, ni za ove, ni za one. Trebaju
1: krajnje
0: da našu državu vode pravom smeru. I to je sve što treba da radim. To jest rade. Ja sam tu da pljujem.
2: Ali to je okej, ovo je propagandni program.
1: Tako
2: je.
0: Apsolutno, pp.
2: Amara, bližimo se kraju. Od mene su ostala dva pitanja.
0: Ajme.
2: A prvo, opuštamo.
0: Ajde.
2: Prvo pitanje, moramo se malo baviti nepotizmom, pošto je ovo
0: pitanje,
2: Srbija.
0: Prvo pitanje ne mogu dati odgovor, jer prvo pitanje je izuzetno čudnovatno.
2: Ovo je Srbija, moramo se baviti nepotizmom, a pitanje ti dolazi direktno od moje mlađe sestre.
0: Ajde.
2: Ona je pitala kakav je osjećaj kad ugasiš nekom baklju u Survivor.
0: Pa, tužan. Mislim, ja sam emotivna sam osoba, izuzetno sam emotivna osoba i zaista dok sam radio Survivor i sam taj čin gašenja baklje je za mene tužan, jer pogotovo za neke ljude za koje sam znao da im je izuzetno stalo da budu deo Survivora i da doguraju do kraja, prosto sreća nije bila na njihovoj strani. I onda taj moment snimanja kada ja ugasim tu baklju i kažem par reči.
2: Vatra u Survivoru
0: znači život, a tvoj život se sada u ovoj igri gasi. Tako nešto, ne znam, ne zaboravio sam. Tako da je tužno, ono, i kad bi neko dublje video i krupnije, video bi ono suze u očima, ali prosto igra je takva, da eto, imao sam ja svoje favorite, ali šta da radim?
1: Svi imamo svoje favorite.
2: Našli smo divan komentar na Twitteru. Ko je birao ove pesme na Blok radio, ljubim ga u dušu?
0: Amar Mešić je birao pesme na radio.
1: Dobro, zapamtite.
2: E, poslednje pitanje. Bitno i nerešeno. Kad ćemo da popravimo 3 metra oko kuće
0: u Prijepolju?
2: Da, pošto građevina nije strana.
0: Nije, ali neću to da radim. Ja nisam školovan za to. Ali ljudi moji, ja sam evo sad bio u Prijepolju pre, ne znam, 10 dana i kao daj da vidim kako su uradili. Hvala Bogu dragom, pa moj deo ulice nisu dirali. I nikako imam snimke, evo pokazat ću vam posle snimke, te ulice, znači oni su, ta ulica je bila sjebana, oni su je razjebali totalno, znači gde sad čoveku ulazi voda kad kiša pada, ulazimo u dvorište, jer oni nisu imali mašinu koja će da dođe do same ivice kuće, nego su, razumeš, oni to samo onako napakovali tog asfalta i napravili ono Sneška Belića otprilike, ono, znaš, kao kugle. I kao ti to, kad ovako vidiš na prvi pogled, ok, znaš, kao novi asfalt, novo, kao ok, lepo, ali kad ti priđeš, oni su preko šahti su stavljali asfalt, jedno sad ono šahte, sad one dve rupe koje imaju, toga nema. Te dve rupe ne postoje. Odnosno, negde postoje, negde ne, zavisi gde se brže stvrnuo asfalt. Znaš, kao, bogo, dragi, pa, znači, uložili ste pare, pa ako uložite pare i preskačete moj deo, pa makar uradite taj drugi deo da valja, znaš, kao, tako da, hvala Bogu, nisu dirali moj deo, ne moraju ni da diraju, a eto, kad bude nekad u životu došlo vreme za renoviranje celokupne ulice, voleo bih da se ta ulica uradi od početka do kraja onako kako bi zaista trebala da izgleda jedna normalna, pristojna ulica u bilo kojem gradu.
1: I neće svanuti kružni tok.
0: A kružnih tokova u Prijepolju koliko imamo? Pa ljudi,
2: i vi!
0: Ma ja vam kažem, Drago Popadić, zapamtite to ime, znači, ljudi moji, znači, taj čovek, pa ja vama ne mogu da objasnim. Pa znate, znači sad je Vučić dolazio u Prijepolje dole i ovaj Drago Popadić koji se usro ispred njega. Znači kao da je došao, ne znam ti ni ja ko, došao čovek kao svaki čovek od krvi i mesa i sad neko se žali, jel Vučiću ovi mi nisu ovo, ovi mi nisu ovo, tamo, vamo. I sad Vučić, a Drago Popadić stoji tu pored njega, onako, znaš, sve onako blentav, ne znam ni šta se dešava, znaš, ono, zašto sam ja došao ovde, kao, ja sam samo predsednik opštine Prijepolje. I Vučić njega pita, je li Drago, kao, zašto ovo nije sređeno tamo, vamo? A on kaže, pa, predsedniče, to su sve krivi blokaderi. Kaže Vučić, kako bre, Drago, krivi blokaderi? Pa kaže, ovi blokaderi, predsedniče, što ruše državu Srbiju. Kaže, daj bre, Drago, čovek te pita da mu središ ono, pozovi ovog, sredi ovo tamo, vamo. Znači, morate, evo, kucajte, evo, ja molim sve, Drago Popadić. Znači, vi morate...
2: Zapamtite
0: to ime i prezime, zaista, to je fenomen. Ja ne znam kako se Zoran Kesić nije setio njega da ga onako ispromoviše, jer zaista je fascinant.
1: Javit ćemo.
0: Eto, molim vas.
2: Došli smo do kraja. Je li ti bilo lepo?
0: Jeste, bilo mi je jako lepo, nadam se da ja nisam previše smarao. Evo, nije, broj tri, jel? A šta broj tri? Tri kao, aha, kao zaokruži tri. Dobro. Pošto ne znam, ono, čitava Srbija ne zna. Da, bilo mi je stvarno lepo, uživao sam, nadam se da je vama bilo lepo. Hvala vam što ste me pozvali. Ne znam kako drugačije da završimo, osim vidimo se 25. da proslavimo pobedu, jer studenti pobeđuju i eto, molim sve abstinente i neodlučne ljude da izađu i da glasaju za svog favorita. Ja ću svoj glas dati studentima i zaokružiti broj 3, jer 3 poljupca hoću ja.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Slušate Blok Radio.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.